Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala.

0: dark side of the force is a pathway to many abilities.
1: Detta trodde jag de inte drev med I Europa I det hela tatt, men det gör de visst. Du vet, Star Wars, det är stor grejer, fortsatt.
2: Star Wars, ja.
1: Ja, och då är faktiskt ego sån en kult med
2: Star Wars-kult.
1: Som lever liksom I Star Wars-världen, på något vis.
2: Alltså, inte sånt att de bara klär sig ut inemellan, men de lever faktiskt ja. I den världen.
1: Och snackar ja, liksom sån, Luke, I am your father.
2: Nej, så gay.
1: Ja, och snackar till kvarandra sånt. Och här är det då en kar som är blivit utvist ifrån ett köpecenter I Wales på bakgrund av att han har då gått iklädd ett kostyme som ligner väldigt på den som han är Yoda har gått runt med. Han är grön
2: lite.
1: Han är kortvuxen. Ja.
2: Ja.
1: Så han klär sig ut som Yoda och kallar sig för Yoda.
2: Ja,
1: The Jedi Master.
2: Du har ju lite problem hvis du faktiskt har lust att se så förfärlig ut.
1: Ja, och han
2: snackar. Det är ju den flottaste lilla skapningen han gjorde.
1: Nej, det är ju på ingen måte det.
2: Nej.
1: Men alla ska ju ha sig grejer.
2: Ja. Twisted by the dark side, young Skywalker has become. I feel so helpless.

Är du frisör? Pettenlo på Stord söker nya talenter. Starkt fagmiljö, goda kunder. Pettenlo är mer än bara en klipp. Sök pettenlo.no.

0: Da har vi fått med oss Kjølvaste direkt fra Uganda igjen. Gratulerer så mye. Nå er du tomteeier. En gigantisk hotelltomt er nå de I Uganda.
1: Det stemmer. Først og fremst tusen hjertelig takk, Egil. Nå jeg eier av tomto, så da ble det ja, nesten 3 acres. Og så det har plenty plass å boltre meg på.
0: Ja da, det ganske massive greier. Og I Uganda, på like linje med mange andre land, så det sånn at utlendinger normalt sett ikke kan eie, men du kan lease I 100 år med da, automatisk fornyelse og sånt. Og du kan også ha et eget selskap I landet, og da det selskapet ditt som eier på en måte. Så det forskjellige ting du kan gjøre her, og derfor har du også brukt advokater for å sørge for at disse tingene blir gjort riktig.
1: Kun fagfolk som har brukt advokater. Til dette 2 advokater faktisk, Arthur og Johan. Og så har jeg jo da en arkitekt, sånn at det skal være skikkelig. Han, det Emanuel. Og så har vi da selvfølgelig folk da, som har med byt, altså det tekniske da, i kommunen eller statsplass som sparer da. Sånn at det kun fagfolk jeg forholder meg til. Det koster litt mer, men vet du hva? Det jagger meg verdt det også, altså.
0: Ja. Mm. Og nå så du har fått tomto I under din kontroll, så handler det vel nå om å få opp disse bungalovene så raskt som mulig, så en får noen inntjening.
1: Dere ser noen bungalover I bakkant av meg nå. Vi har veldig like disse her nede. Vi har planlagt å sette opp først 3 bungalover. Det pris gjennomsnittlig 25 000 norske ish, per bungalow. Med strøm I stikkontakten når det ferdig og vatten I kranen, for å si det så. Så det planlagt skal opp temmelig kjapt da. Allerede 6 måneders tid så skal det planlagt komme gravmaskiner.
0: Og da det Airbnb som kontakten her for oss å få kunder, og du har også en eller andre kontakter lokalt, forstår jeg. Det ganske store turisme, jeg gjorde litt research. Det rundt 30 000 turister konstant hele året. Så I motsetning til sånn som det I Norge, hvor du har en turistsesong bare over noen få sommermåneder, så har du turistsesong I Uganda hver dag hele året.
1: Det stemmer. Det som jeg sa til, eller jeg har sagt tidligere, både til deg Egil og til andre, at her var det I håla. Her var det manglet på en måte den biten der. Det selvfølgelig hoteller, hvis jeg tør å kalle det for hoteller. For vi har jo vært rundt I distriktet. Jeg har vært på de flotte hotellene for å se. Men utifra den standarden jeg vil ha, så kan jeg ikke kalle det for konkurrenter en gang. Og plassen vi har kjøpt tomt, den heter Mikiana. Og det cirka 1,5 time kjøring fra en tebbe, eller fra flyplassen da. 1,5 time. Så sa du treffer på et trafikkork da, som av og til skjer ofte.
0: Ja. Ellers, jeg så litt grann på kartet. Flyplassen ligger jo ute på I halvøy der, sånn at du må jo liksom på en måte kjøre inn mot MBT og ut igjen og rundt og opp til der som du nå har denne tomta.
1: Det som en liten halv, halv måned som du må kjøre, og så det. Men så det asfalterte fine vei, beineveien, på motorvei jo, tofeltsvei. Så det akkurat I den området det en litt finere strøk der, skal man kalle det sånn, finere strøk, ja. Du har sikkert sett noen av bildene som lagt ut fra tomt da, men det jo litt sånn fjellknøst da. Og med en nydelig utsikt, og når du kommer litt opp I høyden der på, I hotellet, så har vi utsikt 365 grader rundt over hele. Så,
0: ja. Hvordan det for deg som vil bade I Victoriasjøen og dette? Det langt å gå ned til vannet?
1: Ja, vi forsvinner fra Victoria Lake nå. Vi går mer vekk fra den. Vi har mer landlige omgivelser. Kan kjøre og komme til Victoria Lake, men det går en halvtime, 3 kvarter cirka også kanskje, for å komme til Victoria Lake fra hotellet da. Men jeg kan jo bare si at det anbefales jo ikke for oss å bade I Victoria Lake, dessverre. Den alt for forurenset, så du har garantert mer med deg I bagasjen hjem hvis at du... velger å bade og svelge litt av det vattnet.
0: Ja, riktig. Så, men du legger opp til da etter hvert gjerne et badebasseng med hotellet?
1: Ja da, det planlagt et basseng Vi är nästan på sånt så de vanliga, alltså 25 gånger 12. Men man ser lite om att de hamnar tränger så stort. Eller om man kan ta det lite ner, men man har plenty plats där. Plenty plats, ja.
0: Ja. I Norge kostar det ju kjorto att få på plats sådana badanlägg, men gå utifrån att hos dig så är det lite mer överkomlig.
1: Ja, det är det. Det är det som är så fint här, att du faktiskt kan leva drömmen den och ha råd till det, och jag lika väl kunna leva. men alltså, det är ju inte gjort på en gång, Egil. Alltså, det tar ju lite tid att det här och både tid att bygga det, men det ska ju in lite mer kapital, självföljligt. Airbnb, det är en blomstrande business här. Folk vill gärna bo i sådana bungalower eller hytter. De vill ligga där och generera pengar ända. Ja.
0: Ja. Hur är det för dig som vill köpa på Temu-butiken och allt det där grejerna? Alltså, istället för att gå på nätet och handla på Temu, så kan den ju i en bättre gå i Temu-butiken.
1: Ja, Chinatown, som den heter där. Där ligger Temu-butiken, så jag kallar för det. Jag heter inte Temu där, men jag har bara fått det namnet nu. Det var ju kilometer, det är inte tull igång. Det är kilometer med hull och reoler. Det är allt som du får på Temu. Det är ifrån där, så en halvtimme köra. Så är man där i Temu-butiken. Det är så själv en upplevelse. Du kan vara där hela dagen och bara surra och köpa allt det du kör bruk för.
0: Ja, det hörs gøy ut. Eller så, hur är det med shoppingmöjligheter runt om mitten? Det är så billigt. Och det är ju helt unika ting du kan köpa. Alltså handlagda ting som du kunde bara drömt om att få tag i Norge till en förnuftig pris.
1: Du får tag i allt av det afrikanska som du tänker finns i Afrika. Och så får du också tag i mycket av det europeiska. Jag kan bara säga det att jag såg Salma lax i frysedisken här i det köpcentret. Greta kostar lite mer, men alltså, det var bara för att sätta ett exempel. Du får tag i egentligen allt det mesta här som du tränger. Mm. Som du har hemma. Någonting kan vara lite vanskligare, lite sånt. Du måste leta lite mer, men du får tag i det allra mesta.
0: Mm.
1: Men det är ju helt fantastiskt att så här en dressan och kjolarna, de syr det ju själv här. Och har all slags kläder. Men så ser jag att det är mycket av de kläderna som är hivet upp i de containerna som går till Afrika. De finner du igen längs gatan här till salgs, och så är det så. Ja då.
0: Fantastiskt. Hvordan är det med upplevelser? Alltså, vi har ju tidigare visat bilder av när du har varit i zoologiska hagar och den slags, och sitt på allt ifrån apekatter till tigrar. Det är där möjligheter för i närheten.
1: Ja. Då är safariturer som kan sättas på plats. Det är inget problem, har några kontakter. Och då vill du uppleva allt som Afrika kan tillbida. Men hvis du vil ha bare roen og kjenne på den i nå 22 grader som det er her, så er det jo mulig, sant vel? Eller om at du vil ha vannsport, så er det Victoria Lake, der er vannskuter her, der er vannski, der er forskjellige aktiviteter. Så det finnes egentlig ikke noen begrensninger på det. Og vi vil jo selvfølgelig sette opp forskjellige pakker når den tid kommer, hotell er klart, sant vel?
0: Mm. Och så är det ju rimligt, alltså det blir ganska dyrt att resa till Gåstein syden. Det kan kosta lite, men att resa ner till Afrika, flyturen kostar ju normalt sett lite, men nödvändigtvis inte något mer än vad det kostar att fly till Thailand eller till USA.
1: Nej, min biljett den kom väl på 10 500, så uppgraderat lite grann på någonting, och då kommer man på 12 000.
0: Och det är tur och tur.
1: Tur, ja. Och får sova ett gott säte, och du får puter, du får plädd, du får mat ombord i flyget, och underhållning. Jag har ju iPad med mig, så jag lastar ner flera serier. Mm. Har ju helt sett det på, sant? Så ser jag några serier då, vet du. Kosar mig med det, och då fyker timmarna går, alltså plötsligt så var du där.
0: Ja, och när du kommer till en bättre, så kan du leja bil och det är billigt, du kan få folk att köra dig. Alltså, kostnaderna här, det är bagatellmässigt på ett nivå du kanske aldrig upplevt för.
1: Du kan ha en chaufför här hela dagen som kör dig, 25 kronor.
0: På ett dygn?
1: På ett dygn.
0: Och kör han dig överallt?
1: Ja. Så fyller du lite drift ofta i tillägg. Men det är alltså, full tank är ju då en... jag tror man betalar 280 kronor. För full tank, så att den tanken då kanske var 80 liter eller något sånt.
0: Mm.
1: Det är nästan ingenting.
0: Så de har ikke, de har ikke avgifter på samme måten som vi har i Norge? Miljøavgifter?
1: Nei, det er da du forstår egentlig hvor mye avgifter og hvor mye stat drar inn bare på drivstoff i Norge, for å si det så.
0: Ja. Ja. Og sånt er det med biler og sånne ting også. Så hvis du vil ha deg en faste plass og en bil, så kan du kjøpe deg en bil relativt rimelig nede i embete.
1: Det stemmer det. Og trenger du førerkort, så kan du kjøpe deg det, for å si det så.
0: Og er det så pass, ja, ja.
1: Ja, det er nesten sånn der, tror jeg. Ja. Ikke langt unna. Ja.
0: Nei, nei. Ja, det er jo fantastisk. Så, men ja. Dette kan jo bli et eventyr da, hvis mange reiser ned og opplever dette, og i og med at du har den turismen som er så stor i det området hele året, og folk kommer reisende seg fra hele verden, så kan jo dette bli et eventyr.
1: Ja, det tror jeg virkelig. Jeg tror mange er sulten på og smake denne biten her. Jeg tror dette kan være, bli den nye Spania, for å si det sånn. Tyrkia eller Bulgaria. Prøv å sette opp pakketurer når den tid kommer, og alt blir klart. Det gleder meg, jeg, men det er en lang prosess. Vi holdt på med arkitekten i ja, nesten 6 timer i går. Da gikk strømmen. Eller gikk en time før da. Og så var det bare å begynne å gi seg, for å si det så.
0: Ja, ja, ja.
1: Men vi skal ha nytt møte nå med et par timer igjen, og det er detaljer vi skal gå gjennom. Ja. Men dette blir skambra, skambra, Egil.
0: Det høres helt fantastisk ut. Ja, ja. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

0: Om mindre än ett minut.
1: Ge dig klar för Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. För här blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Björn Berge och självföljlig den norska Grand Prix-artisten Jonas Löv, plus många andra fantastiska artister. Allt du trenger vet om program, artister och biljetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Tomtespar i Öskedalen får en hygglig handel. Här sätter vi alltid kunden i centrum och ger vårt bästa för att du ska vara förnöjd. Stort varuutvalg, inklusive bensin och diesel. Välkommen till Spar i vackra Öskedalen.
3: Ett löft för ditt hus.
4: Ge huset ett löft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll.

0: Norge på sjetteplass av de dyreste landene I Europa for tredje år på rad, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det derimot litt større avstand ned til EUs gjennomsnittlige prisnivå I fjor enn det var I 2024. De relative priserna för hushållningen I Norge var 28,6% högre än EU I fjor mot 27,2% I 2024. Den uppgången skyldes både att Norge hade en något högre inflation än EU-landet och att den norska kronan styrkade sig nog I 2025. Det säger sektionschef Espen Kristiansen I Statistisk centralbyrå. Det solgte 7,6% flere brukte hytter så langt I 2026 enn I samme periode I fjor. Det melder Eiendom Norge I en pressemelding. Det oppsiktsvekkende at hyttemarkedet så sterkt med dagens rentenivå og en betydelig økning I eiekostnadene de siste årene. Det sier administrerende direktør Henning Lauritsen I en pressemelding. Hytteprisene falt med 1,2% I første halvdel av 2026.
1: Høyre Line, en hit. 40 stationer.

0: fortsätter om mindre än ett minut.
1: Sagvåg Bistro och scenen fortsätter med god livemusik i helgarna framöver.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18 april, Blått Blod och Face Machine. 22 maj, fullträck med 1991. 30 maj, Tony M. 19 juni, The Packers med fullt band. 20 juni, Baklucke Loppis på dag och The Irish Vikings på kväll. Biljetter får du på Ticket.co eller vid köp i dörren. Ta tur till Sagvåg Bistro och scenen för toppstämning och supermusik.
3: Nästa gång du ska klippa dig, pröv Paris frisör i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge och allt innan skönhetspleje.
3: Timbeställning eller drop-in. Erfarna frisörer och förnuftiga priser.
4: Rätt överför banken hotell.
5: Paris frisör.
6: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Vi transporterar där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, och har omlastningslager och kontor på hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

Är du frisör? Petnivå på Stord söker nya talenter. Starkt fagmiljö, goda kunder. Petnivå är mer än bara en klipp. Sök petnivå.no.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatomaling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på.
1: Riksnytt. Här är VG-nyheterna. Totalt mister 155 personer jobben för de två traditionsrika tryckerier Merkur Grafisk och Make Graphics är konkurs. Sällskapen har tappat kampen mot ökade kostnader, lavere efterfrågan och tuff konkurrens från utlandet. Tillsammans har de runt 185 miljoner kronor i gäld. Motståndsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammal, meller NTB. Han är regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid. Under andra världskrig var han aktiv i motståndsbevegelsen XU och blev senare etterretningstjänstens första assisterande direktör. Sør-Europa står overfor årets andra hetebølge. Temperaturen kan nå 40 grader flere steder i Europa, speciellt i Frankrike och Spania. Storbritannia kan slå sin varmerekord för juni med temperaturer över 35 grader. En ny rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
2: Deloitte, Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes fram som utfordringer. Vicepresident i NIF, Sondre Sande Gullor, oppfordrer politikerne til å investere i idrett og anlegg som en viktig

0: lite ringar och mm. Deiligt.
1: Deiligt. Mm. Var säkert en sportig gäng. Men där är andra som är mer speciella än det.
0: ja väl.
1: Och här har vi ju ett bröllop som kommer rätt ifrån Star Wars.
0: Oh nej. Ja. Har du putta en Darth Vader som
1: kan han Darth Vader säga?
0: Luke, I am your father.
1: Ja, det är det. Mm. Där är någon här i en familj som har varit kanske lite väl uppslukt av denna här en filmserien. Och alla som var inviterat måste klä sig ut som en eller annan figur ifrån Star Wars.
0: Det
1: fick de besked om i invitationen då Duncan på 41 och Sunny på 39 skulle gifta sig. Vänner och familj blev bett om att komma i Star Wars kostymer gärna med effekter ifrån science fiction filmerna. Och till och med prästen var med på detta och titulerade de som Han Solo och prinsess Leia.
0: Var det i Las Vegas?
1: Det skulle nästan tro.
0: Ja.
1: Men det var faktiskt i England.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: I Prippne England.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Och visst nog så hade de skrivit om och detta äktenskapslöftene.
0: Vows, ja.
1: Nej, så det hade de skrivit om dessa äktenskapslöftene och då måtte både han och hur lova varandra
0: Will you follow the force?
1: Ja, I do. Stämmer. Follow the force. Och don't get tempted by the dark side. och så självklart avslutningsvis
2: And we will stay together in a galaxy far far away.
0: Ja, självklart. Ja.